0: sao họ không cứ nó lên?
1: Đưa qua đây. Tôi cũng không biết, mình đi coi thử.
0: Khoan đã, họ mà kệ nó, chúng ta mà kệ nó đi.
1: Thôi đi Băng à. Ê các bạn à, đi theo tôi.
2: The few night Cuba Ninga.
3: Sí, eso mismo pensé. Los líderes militares en Saigón piden al secretario McNamara que apruebe el envío de 350.000 a 400.000 soldados. ¿Por qué no puedo leerlo? Es lo que está sucediendo.